0: jaki smo mi novinari najjači na svetu.
1: Što?
0: Evo, slušaj tako, znači, sad, hteli smo kažemo, e, Lady Gaga je postala mama.
1: Jeste, da, to je glavna informacija.
0: Da, međutim, kao, šta je dobila muškarca, ženu, to je...
1: Dečaka, devojčicu, dečaka, muškarca, ženu.
0: Ne, ne, razumiješ, muški, ženski pol, kao ne zna se.
1: Nije mnogo pričala o tome, zna se samo da, mislim, slikali su je sa bebom i sa njenim partnerom. Sad, fora je da mi smo nešto smo čitali neke spekulacije, da je trudna, da nije trudna, da ovo, da ono, španovi što rade, ali ona je to onako krila i držala dalje od javnosti i sad ne znaju da li je surogat majka, da li ona, ko je šta je, razumeš, ali samo znamo da je dobila bebu i bila je u fazonu, uvek je pričala da joj je jedina uloga gde se nije ostvarila da postane majka. Da. I ovo sad je postala, tako da na koji god način da je postala majka, svakako je prelepo da...
0: Ja imam jedan predlog.
1: Da?
0: Da se sad zove Lady G-G-G-G.
1: Joj. Joj. Ajde sam si isključi, sam si isključi.
0: Eto, ili Mami Gaga, da.
1: Mami Gaga, ma G-G-G-G-G.
0: G-G-G-G, Lady G-G-G-G-G. Slušamo je sad.

0: Рейтинг ТДИ Радија 107.5. 107.5.
1: Падна гол. Видиш гол. Буде црвени. Видиш црвени. Буде пенал. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemo-Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada. Pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
2: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Beograd dobija novo, omiljeno mesto, Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije, Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar, Šeri.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Šta rade odbojkaši naši?
2: Kidaju odbojkaši, a?
1: Odbojkaši naši, to se rima.
2: Odbojkaši naši, da, pobedili su, ali da?
1: Jeste, pobedili su, a sada će igrati danas protiv Belgije za drugo mesto u grupi.
2: Ludilo.
1: Da, na RTS dvojici možete gledati od 4 sata.
2: Ima od 16 časova.
1: A to, 16-4, ajde sad. Ima tu, Barca razvalila, 7-2, ne znam, Manchester United, poraženo od Brightona 3-2, tako da svašta nešto ima, ali sportski.net lepo pa detaljno, ima mnogo sportova, krenule sezone, tako da...
2: Tako da ima sve da se isprati, yes. Sportski.net, lepo sve vidite.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Маркетинг. TDI Радио. 107.5. Не чекайте први снег. У Кемо Импексу е почела права зимска предсезонска акција. Од 1. до 30. септембра остварите сјајне попусте до 10% на зимске гуме, 25% на сервисне услуге и реглажу трапа, као и 20% на MyWay, ауто опрему и козметику. И специјално, 3 месеца хотела за гуме гратис.
1: Купи раније, доби више. Кемо Импекс.
2: Газирана Минаква. Две чаше за довољно јода. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: Time is now.
1: Jeste vreme sada da se budite možda.
0: Da se budite uz kafu normalno, ali nemojte od kafe, znate, raste rep.
1: I brko je.
0: I brko
1: je. Mislim, ja znam po sebi.
0: Vidi se. Vidi se, ti baš mnogo kafe piješ.
1: Da, baš mnogo kafe volim da popijem, ali dobro, nema veze.
0: Ali pričali smo stvarno kao nemoj kafu, rastu brkovi. Jedno ti uzmiš ono malo kao belu kafu.
1: Jeste, belu kafu.
0: Sa mlekom i kao gledaš, valjda neće izraziti. Ajde, imam pitanje jutro.
1: Ajde,
0: može.
1: Ajde.
0: Šta su nas sve roditelji lagali kad smo bili mali? Imali su te začkoljice?
1: Jesu, naravno, uvek su nas lagali. Eto, prvo od kafe da ti raste rep. Naravno, i brkovi, to za brkovi nisu lagali, ali dobro. A mene su lagali, na primjer, da kao, ako ne budeš dobro, doći će ti baba roga. Ili, u Šumadiji to zvali bukača.
0: E, kod mene su to zvali bukača. Romi i policajci.
1: Stvarno?
0: Doći će.
1: Super. Super.
0: Šalim se, ne znam što nas plaše Romima i policajcima, stvarno nije to okej.
1: Oni će da te odvedu.
0: Tako, da.
1: I Romi i policajci.
0: Bez veze. Šta su nas sve roditelji lagali kad smo bili mali, ajde pišite na Viber 069-3089-399. Toliko stvari ima, sigurno sam da ćete pokidati.
1: Pokidat ćete, ajde.

0: маркетинг. TDI Radija 107.5. Srednja škola Sveti Nikola vrši upis vanrednih učenika na području rada, ekonomija, turizam i ugostiteljstvo, saobraćaj, mašinstvo, železnica, elektrotehnika. Izaberi pametno. skolasvanikola.edu.rs.
1: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim tebe!
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
1: Kako bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, tri plus je prošlo.
1: Relax kažeš, a?
2: Ma da bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
4: Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.
5: Kemo Impex.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
7: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
8: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
9: Nevena kolor.
10: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od

0: standardnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London, Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 15 sekundi do 9 sati 3
2: minuta. I 3 minuta, jasno, tačni.
1: Pa šta je bilo? Pa ko je najtačniji? Pa BPM, normalno.
2: Pa BPM, realno.
1: Graceland, Yearbooks ili Yearbox.
2: Yearbook.
1: Može.

0: Vesti. Vesti. TDI Radija.
1: Povodom presude četvorici lidera takozvane OVK, predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da njom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti i da se sud nije bavio ciljem OVK da se izbori za nezavisno Kosovo, kao ni otmicama, ubistvima i nestankom Srba. Američki State Department saopštava da poštuje presudu i poziva sve strane da je prihvate. Republička izborna komisija donela je rešenje o obrazovanju lokalnih izbornih komisija u stalnom sastavu za Prištinu, Gnjilane, Goru, Kosovsku Mitrovicu i Peć u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija za sprovođenje izbora za narodne poslanike. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je snabdevanje naftnim derivatima u Srbiji stabilno, uprkos globalnom rastu cene sirove nafte, i dodala da su, bez obzira na sve izazove, u toku pripreme za grejnu sezonu. Odbojkaši Srbije pobedili su Dansku sa 3-2 u meču četvrtog kola grupe C evropskog prvenstva, odigranom u finskom Tampereu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i toplo, posle podne na severu i zapadu umereno na oblačenje, a krajem dana ponegde je moguća i kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
0: Dobro jutarnji program.
2: Wake up!
3: Wake up!
2: Wake up, baby!
0: Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.

0: маркетинг. TDI Радиа 107.5.
1: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
2: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast 165, salaška panceta 1299. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: Odlično, odlično, majpe. Pa lepo peva.
1: Ma, lepo peva, samo nemojte pobegnete nigde, molim vas.
0: Teško je slušati, ali lepo peva. Imali smo pitanje jutra koje je glasilo kako je Sidora.
1: Kaže, šta su nas sve roditelji slagali kad smo bili mali?
0: Da.
1: Znate, ono, od kafe će vam izaći, izrasti rep, porasti brkovi.
0: Sve.
1: Sve redom, da.
0: Da vidimo šta ste pisali na Viber 069-3089-399. Mnogo poruka je stiglo. Ne možemo baš sve da počitamo. Isi, ajde,
1: jeste,
0: neke. Šta su nas sve lagali kad smo bili mali?
1: Evo, kaže Marija, lagali su me da ako ne pojedem sve iz tanjira, neću dobiti poklon od Deda Mraza.
0: Marija, srce moje isto. Meni
1: ali,
0: sam,
1: da, ti imaš sad i dalje urezan problem.
0: Sad sam htio, evo, htio sam da objasnim. Meni nisu za Deda Mraza, nego su rekli da ono, ne sam da ostanemo stola, za toliko ne valjaš ako ne pojedeš.
1: To ostavljaš dušmanima.
0: I zato ja imam sad 120 kila, zato što ništa ne sam da ostavim u tanjeru.
1: Ljudi, ja mu pre neki dan napravila granolu da jede,
0: da.
1: Granolu sa voćem i muka mu je pola kila grčkog jogurta sam ostavila od prilike jedno, znači ono ne bi pojelo 4 osobe.
0: Jedem.
1: On jede i muka mu je i brekće.
0: Plačem.
1: I ne može i kaže, ali ja moram sve da pojedem. Rekao, ne moraš, brate, ostavi to sa strane, sve okej. Okay.
0: Problem, znači, to možete da. Deci i problem da napravite,
1: yes.
0: To je samo poenta. Znači, pazite, ono, te neke rečenice koje roditelji lažu, pazite se.
1: Da, ajde idemo dalje.
0: Evo, kaže, ružan si kad plačeš.
1: Ružan si kad plačeš.
0: Pa i to stvara traumu, onda
1: yes.
0: si ti kao... I onda ti sad prekineš da plačeš i kao, ne smiješ da plačeš, da ne bi bio ružan.
1: Da, jako čudno.
0: Na silu se prekida plakanje. Plači, znaš.
1: Jeste. E, slušajte ovo, što sam na sve roditelje lagali kad smo bili mali, kaže Nikola, kad završim fakultet da ću imati pare.
0: E, pa mili moj, ne ide tako, moramo se radi.
1: Mora malo da se radi,
0: jeste.
1: Tako je, da.
0: Dobro, ovaj, hoćemo malo na muzikicu.
1: Ajmo, naravno, da.
0: Eto, Seso je samba. Malo latino.
1: Ajmo, nije latino, ovo je italijan.
0: A to, latino italijan.

0: E, dobro, hoćemo počitamo neke tweetove.
1: E, može, mada hoćeš
0: ja,
1: ja prvo?
0: Ja bi ispoštovao, sekund, ja bi ispoštovao gospodar Prošnjenova.
1: Aha, dobro.
0: Slobodno zapratite lika, ozbiljno dobre tweetove na Instagramu.
1: Da, da,
0: šeruje i stavio jedan tweet koji ima tri tweeta, ali dobro, u stvari jedna celina.
1: Aha, okej. Okay.
0: U pitanju je biznis ideja kao profesionalni svat.
1: Dobro, profesionalni svat. Ajde,
0: slušajte,
1: priča.
0: Šta je Baja rekao, evo ti ćeš da čitaš jednu, ja ću drugu. Imaju aha, paketi. Imaju aha, paketi.
1: Dobro.
0: Kaže, profesionalni svat, ne ide se na svadbu, pošalješ mene. Osnovni paket, 200 evra.
1: Dobro.
0: Uključuje kovertu za mladence, umereno konzumiranje hrane i pića, trajanje 3 sata.
1: Ludilo.
0: Sad ima next paket od 300 evra.
1: Aha.
0: Hoćeš ti, ja pročitaš ili ja?
1: Pa, pročitaj ti.
0: Super paket, 300 evra, uključuje osnovni paket, naručivanje muzike u tvoje ime, bacanje u sedah i privlačenje pažnje kad pevač kaže specijalno za mladence od Pere Perića.
1: Hidanje.
0: Trajanje 4 sata.
1: Ludilo.
0: I super, ono, paket gold. Osnovni paket, brukanje familije, skidanje košulje, otimanje mikrofona pevaču, nekontrolisano letanje u kolo i svađa sa starim svatom, trajanje 5 sati.
1: Ludilo.
0: Eto, tako da, iscimajte čoveka.
1: Ja ga cimam prvo.
0: Gospodar Prošljenova, eto, znate, 300, 200, 300, 400, 500 evra, sve paketi.
1: Pa za stvarno, ludilo, stvarno, ludilo, lepo se snašao.

Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.

0: E, zovu nas svuda da idemo i na Vašar, Šabački i na Kupusijadu.
1: Na Kupusijadu, Mrčevce, jeste.
0: Sve nas zovu i doći ćemo, nemojte da brinete, ispoštovat ćemo sve. Ako imate još neko događanje za vikend, zovite i tamo ćemo da odemo, bilo koji grad.
1: Jeste.
0: Pišite na Viber 069-308-9399.
1: Mi idemo ovako krajski, razumete? Pap ja. Šabac tamo, on tamo je domaći, da. Ja tamo vamo na drugu stranu domaća. Vi nam pišite gde još ima nešto zanimljivo da se dešava za vikend. Da li ima berba u Aleksandrovcu? Sam sigurna isto, ajde pišite.
0: Ne odbijam, pogotovo ako je nešto džabe, ne odbijamo kao da je sudski poziv.
1: Jeste,
0: takvi
1: da.
0: Sudski poziv ne odbijam.
1: Pa, da, bukvalno.
0: Dobro, čujemo se sutra od 7 i vidimo se za vikend. Ha, ha, ha.
1: Ha, ha.
2: Dobro jutarnji program TDI.
3: Pre slušanja Dobro jutarnjeg programa proveriti da li ste psihički spremni za IC i Papa. Ako niste, kasno je, emisija je već počela.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 10 sati i 1 minut, a ovo je, pa kako mi to volimo da kažemo? Da nije možda neki ritam dana?
0: Ovo je ritam dana. Ritam dana na TDI Radio.
2: Dobro jutro, dobar dan narode, jesmo li popili jutarnje kafice, jer ako je odgovor da, realno vreme je za drugu, ali ako nismo još ni prvu, onda je već obaveza. Svakako noge, ruke, glave razmrdavamo malo uz ritam dana na TDI Radiju, a danas na meniju pored kafe služimo bisport, manifestacije koje su toku, dešavanja iz sveta, muzike i filma. Tako da, ovde, pa naravno puštamo samo hitove, a sa vama Bađa sve do dva.

Moja omiljena muzika. TDI. TDI radio. Samo hitovi.

0: Rating TDI Radija 107.5 107.5 Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkanbet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na affinity.rs, restoran Šeri.
3: Best Blaster.
4: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
3: Ali i još.
4: Adaptacija kuće i stanova. Gipsarski i molerski radovi, usluge velikim i malim bagerom, bušenje zidova i betona.
3: I da se podsetimo, koga zovemo?
4: Best Plaster, Novi Sad.
3: Best Plaster NS 069 17 18 19 1.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Sjajna Miley Cyrus na TD radiju. A evo, narode, ko kaže da nema džabe ni kod babe, očigledno nije svratio do BG-a, pošto će ovde 19. i 20. septembra da se održi Dečji sajam u Savskom parku, i to 42. po redu. Naravno, ulaz će da bude besplatan, tako da, roditelji, ako tražimo neku zanimaciju ovako za klince, uz koju mi na miru možemo da popijemo neku kaficu, popričamo sa društvom, eto jedna super ideje. A da mi nastavimo ovaj sjajni ritam dana, u nastavku se opuštamo uz Post Malona i njegov hit Circles.

0: маркетинг. ТДИ Радиа 107.5.
1: Максима. За све што људи граде, куће или зграде, потребне су Максима фасаде.
2: Термоизолационни фасадни системи Максима.
3: Гаранција до 20 година.
2: Боје и фасаде Максима.
4: Утоните у јесенју магију или започните авантуру уз промо пакете хотела Фонтана. Магија јесени и јесенја авантура чекају вас у Врњачкој бањи и хотелу Фонтана. Ресет за душу и тело или активан одмор у златом окупаној бањи чекају на вас. Резервишите на време 036 612 153. Хотел Фонтана, ваш савршен одмор.
5: Падна гол. Видиш гол. Буде црвени. Видиш црвени. Буде пенал. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Dao svoj 100. gol za Inter Miami, naravno osvojio kup šampiona, konkretno 49. trofej po redu. A šta se tu desilo? Pa u 24. minutu dao je gol glavom, onda u 81. iz kornera namestio pogodak Kazimiru, a nakon toga Kazimiru mu je odao priznanje, što je baš onako u pravom sportskom duhu. Tako da svaka čast za kralja, a da slavimo, u nastavku slušamo samo hitove.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 11 sati i 2 minuta, u toku je vreme za branč, kako to stranci kažu, odnosno vreme između doručka i ručka, koje kažu da je između 10 ujutru i 3 popodne i tada može nešto onako lagano da se čalabrcne. Tako da ako je neko krenuo upravo po neku klopicu, evo da upotpunimo uživanje, jedna vesela u nastavku stiže Anyone for You.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Bliži se smena godišnjih i mi polako krećemo da srvamo sa pitanjem šta da obučemo. E, pa što se vremena tiče, za danas kažu da će uglavnom da bude toplo, sunčano, na severu i zapadu možemo da očekujemo neke oblake, a kasnije i kratkotrajnu kišu, ali zato najviša dnevna temperatura 32 stepena. Tako da, sve dok imamo taj letnji vibe, sve praštamo, sve je okej. I slušamo samo hitove.

0: marketing. TDI Radija 107.5.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemo-Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
2: Kada

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 644 480.

Sjajni Danny Chris i Don't Let Me Go. Ovo je bio hit iz 2023. Ali ćemo se mi vratiti još jedno deseta godinu nazad u 2013. kada su Daft Punk, Nile Rodgers i Pharrell Williams izbacili svoj globalni svetski čuveni hit Get Lucky. A ono što je zanimljivo kod ove pesme jeste što je sve rađeno sa živom muzikom. Znači nije bilo onoga pevamo pa onda kasnije snimamo jedan instrument drugi. Ne, sve odjednom, sve sjajno da dobije taj malo retro vibe. A zato ajde da ga čujemo u nastavku. Like the

0: Маркетинг TDI Радиа 107.5.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Neka vaše dete uz naš stručni tim srećno i zadovoljno pravi sigurne prve korake. Verifikovana predškolska ustanova Lunja i Maza. Rad u malim grupama. Veliko dvorište za igru i zabavu. Lunja i Maza. Vrtić Novi Sad.rs.
4: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva. Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

Ma Melanie Fionu definitivno nikada ne odbijamo. A kao ni dešavanja sa hranom, u ovom slučaju kažu da nas u Pirotu čeka festival sira i kačkavalja sad u subotu, tako da ako nam u frižideru fali nešto mlečno, nešto domaće, pravac, Pirot, možda nađemo i neku peglanu kobasicu, jer da se ne lažemo, čuveni su i za istu.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ljudi se dele na dva tipa. Oni koji savršeno pričaju, savršeno se izražavaju, a drugi tip je, pa možemo da kažemo, momak ove devojke sa X-a, koja je napisala: zove me dečko i poziv počinje sa napravio sam glupost. Meni 100 stvari prošlo kroz glavu da bi mi rekao ušao sam u bus u pogrešnom smeru. Što ona kaže, 100 stvari nam prođe kroz glavu kad čovek ne zna da započne rečenicu. Ali da li ste vi ljudi bili u ovoj situaciji? Ajmo malo o tome da pričamo. Evo, pišite nam na Viberu. Šta biste vi, na primjer, pomislili da vam neko dođe i kaže napravio sam ili napravila sam glupost? Šta biste pomislili da su radili? Viber broj 069 3089 399.

iskreno, uz No Religion svi se u svako doba dana osjećamo kao da smo u klubu. A došlo je vreme da vidimo šta ste nam pisali. Malo pre smo vas pitali da vam neko započne rečenicu sa napravio sam ili napravila sam glupost, šta bismo prvo pomislili da su radili. Evo, javio nam se Miloš na Viberu koji kaže, ako je mlađi burazer, instant bi pomislio da se nešto desilo kolima. Tipično mlađi stari brat. Sara kaže, da mi to dečko izgovori, pomislila bih da je nastavak, prevario sam te. Opa, op, op, op, op. Petar kaže, neko je izgubio pare. Dobro. Šta bismo pomislili na osnovu rečenice napravio sam glupost? Sonja piše da mi to dete kaže verovatno bi značilo da su nešto polomili ili pokvarili. E pa dobro Sonja, mamice, da ne brineš. Evo jedna lagana za tebe, a ili oni kaže don't worry.

bukvalno nije ni čudo što se pesma zove Wow, kada stvarno jeste. A dobro, to je to, Stara ali draga iz 2007. A idemo na jednu koja, iako nije toliko stara, jer ima svega 2 godine, već je postala jako draga i jako poznata. U nastavku stiže nam hit Good Luck Babe.

0: маркетинг. ТД и радија 107.5.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Plaster.
3: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
2: Ali i još.
3: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
2: I da se podsjetimo, koga zovemo?
3: Best Plaster, Novi Sad.
2: Best Plaster NS 069 17 18 19 1.
0: Marketing TDI Radija 107.5
3: 107.5
0: 060 6444 780.

0: brown eyes. Slušate Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: A s obzirom da narode već 13 minuta do 1, onda je došlo to vrijeme da malo pogledamo i kako nam je stanje na ulicama, konkretno u glavnom gradu, s obzirom da neki sad polako završavaju s poslom, neki kreću u drugu smenu. A evo koliko vidimo, Brankov most za sada je i dalje dobra priča za vožnju, ni gazela nije toliko strašna, mada ima malo veći broj automobila u pravcu centra grada. Što se autokomande tiče, tu već ima dobar broj vozila, tako da za sve koji su na autokomandi šaljemo i zagrljaje i poljupce i sve da prođe što brže i što lakše. Na Slavi je malo usporena vožnjica, ali krenut će to uskoro, ringe, ringe, raja, pa zna se njena priča. A da svakako vrijeme prođe što brže, što lakše, da li stajali, čekali ili se kretali, u nastavku slušamo samo hitove.

0: Marketing TDI Radija 107.5. Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na affinity.rs, restoran Šeri.
5: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
6: Kupi ranije, dobi više.
7: Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Okruglo 1 sat, a lele narode, što će u Leskovac da bude dobar provod. Počeo je internacionalni filmski festival, što znači naravno filmići, nagradice i sve tako do 19. septembra, tako da neki roštilj, film, realno, za nas Balkance to zvuči kao veče stvoreno za romantiku.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Mali prijateljski podsjetnik za sve ljubitelje sporta i njihove najbliže koji bi voleli da znaju gde su im dragi ljudi od 4 popodne danas. Odbojkaši se spremaju da igraju protiv Belgije u poslednjem meču grupne faze na evropskom prvenstvu, tako da svi svakako navijamo za odbojkaše i želimo im sreću, a da se opustimo, da odnosno opustimo naše zagrejane glave. U nastavku slušamo naravno Becky Hill i David Guetta.

0: kako ova pesma dobro zvuči u onom delu. E pa narode, ritmu dana se polako bliži kraj, ali bez brige, zato što za nekih 15-20 minuta uključuje se najjača drugarica za kafu, naša Lolica. Desi, Lola?
1: Deste, tu smo.
0: Jesi spremna, jesi naspavana?
1: Spremna, naspavana, nasmejana, raspoložena, sve.
0: Odlično, eto, taman pravim što dođe Lola, stiže Peggy Goo.

0: Marketing TDI Radija 107.5. Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkanbet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lice mlađe od 18 godina.
2: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. Si, fantasija. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 2 sata i pravo vreme za Jasminu i najnovije vesti.
0: Vesti. TDI Radio.
3: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje koja će da zapošljava oko 100 radnika i proizvodi najmoderniju opremu kako za vojsku Srbije tako i za armije drugih zemalja. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali sastao se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda koji boravi u Srbiji. Sastanak je održan povodom 4. revizije aktuelnog nefinansijskog aranžmana sa MMF-om u vidu instrumenta za koordinaciju politika. Apoteke Beograd dobile su sredstva za isplatu zaostalih zarada i otpremnina. Kako je saopšteno, isplata zaostalih zarada zaposlenima očekuje se u narednih nekoliko dana i to u punom iznosu. Rezerve krvi u Institutu za transfuziju krvi Srbije i dalje su na minimumu. Rezervi ima samo za jedan dan, a potrebne su sve krvne grupe. Institut poziva sve koji mogu da daju krv. Odbojkaška reprezentacija Srbije igra od 16 časova poslednji meč grupne faze na evropskom prvenstvu, a rival u Tampereu biće selekcija Belgije u utakmici koja će odlučiti ko će biti na drugoj poziciji grupe C.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme pretežno sunčano i toplo, posle podne na severu i zapadu na oblačenje, a krajem dana ponegde je moguća i kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, temperatura do 32 stepena.

0: Маркетинг TDI Радија 107.5. Srednja škola Sveti Nikola vrši upis vanrednih učenika na području rada, ekonomija, turizam i ugostiteljstvo, saobraćaj, mašinstvo, železnica, elektrotehnika. Izaberi pametno. skolasvanikola.edu.rs.
1: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

So Good je ono što smo pevali do sada, a danas, pošto je četvrtak, idemo lagano. Idemo sa minimalno napora, jer gde je četvrtak, tu je i petak i vikend, pa valja se spremiti za sve što planiramo. Sve što imamo danas ćemo lakše proći, naravno, uz hitove sa naše TD liste. Prvi u nastavku, odnosno prva pesma u nastavku je dosta zanimljiva saradnja, Martin Garrix, Ed Sheeran, vama Lola pravi društvo i dobar dan!

5 je radio i Mr. Novi Tol. To je ono što smo slušali, a što se tiče vremena, kažu da je predveče moguća kratkotrajna kiša, ali prolazna. Svakako danas sunčano i toplo vreme, maksimalna temperatura od 27 pa do 32 stepena. Lagano smo se vratili ovim letnjim danima, pa onda dajte da ih, kad su već tu, dajte da ih iskoristimo kako treba, posle posla, obaveza, sve da sam nas videla kako gušteramo po baštama kafića, parkovima, šta vam draže. Dok lagano planirate šta ćete kasnije, vraćamo se hitovima. Slušamo Karminu nastupku. Dobro nam došli na Teddy Radio i pojačite malo više.

Ako negde možemo da glasamo za najbolji kraj pesme, definitivno, evo, moj glas ide za pesmu Bring Your Love. Vi ste narode na Teddy Radio ovog podneva i dalje smo na početku. Kad kažem početku, mislim na naše druženje u Teddy kafeu. Lola vam pravi društvo i danas sve do 6. Tražim neke preporukice gde možemo da idemo narednih dana. Kad nađem, naravno, javljam. A do tada i uvek tu je muzika, tu su hitovi. Prvi sa liste, nešto što znam da volite. Nobody's

0: Tingte de iradija 107.5 107.5
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Blaster.
3: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
2: Ali i još.
3: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
1: I da se podsetimo, koga zovemo?
3: Best Blaster, Novi Sad.
2: Best Blaster NS
1: 069 17 18 19 1.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast 165, salaška panceta 1299. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

i Graceland na TV radiju u tačno 15 i 17 minuta. I da, 17. septembar i danas naši odbojkaši imaju jasan cilj, naravno pobedu, jer bi ona donela drugo mesto u grupi u nokaut fazi evropskog prvenstva. E sad, do sada im je put na prvenstvo bio onako prilično dinamičan. Počeli su pobedom protiv Estonije sa 3-1, zatim poraz od domaćina Finske, a onda u dramatičnom meču su naši Orlovi bili bolji od Holandije i onda još dramatičnije bilo juče protiv Danske, gde su naši odbojkaši Kaši ponovo posle dva izgubljena seta preokrenuli i pobedili. Danas je ispit protiv Belgije od 4, pa onda i mi nastavljamo sa ozbiljnim navijanjem. Šaljemo im zajedno onako svu moguću pozitivnu energiju danas za pobedu. Sigurno ćemo ispratiti. A sad i mi da ostanemo naravno u sjajnom i dobrom raspoloženju. One Republic i Need Your Love.

Маркетинг. ТДИ Радија. 107.5. Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na efiniti.rs, restoran Šeri.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
3: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: tok, ali ipak je vreme za malo priče.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Tačno 4 minuta do 4, vi slušate TDI Cafe, mesto gde slušamo samo isključivo hitove, a između hitova onako volimo da komentarišemo i volimo da ispratimo sve što se trenutno dešava. E pa Lady Gaga je sada postala Lady Mama. Za sada nisu objavljeni posebni detalji, ali evo svi joj čestitamo. U više intervjua je Gaga spomenula kako je velika želja da se ostvari kao majka i zaista ovo je baš lepa vest. Ispratit ćemo detalje kako se snalazi u novoj ulozi, a pošto je svetska zvezda i u toj ulozi se snalazi, pa snalazi se savršeno, sada nam ostaje da čujemo njen hit koji je uradila sa Dojči. Slušamo. No matter what, no matter what.

0: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
1: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.

Addicted to You, Teddy Radio. 4.15, 17. septembar danas, sad ne znam da li ste vidjeli, ali od juče one papirne uplatnice za plaćanje taksi odlaze u istoriju. Pošte i banke prelaze na elektronsko plaćanje, nema više popunjavanja onih papirića, pa ono gde sad šta da upišem kako treba, sve će ići preko mobilnih aplikacija i, ili internet bankarstva, bit će brže, bit će jednostavnije i vidjet ćete da kad se uhodamo sa tim potpuno, potpuno ćemo i zaboraviti da smo peške popunjavali bilo kakvu uplatnicu.

0: και την TDI Radio 107.5. 107.5.
1: Nova kolekcija je stigla u Nainvest. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nainvest favorit. Nainvest, zablistajte u svakom koraku.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Srednja medicinska škola Hipokrat. Diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
6: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
7: Kupi ranije, dobi više.
8: Kemo Impex.
9: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Steady Radio, samo isključivo hitovi, slušamo Jonas Blue i Girl. I super događancija za sve vas koji ste u Beogradu ovog vikenda. Savski park u Beogradu 19. i 20. septembra biće u znaku najmlađih. Biće održan dečiji sajam, svašta nešto su spremili. Taman lepo dovedete klince da istroše sa višak energije tu. I super stvar jeste da je ulaz besplatan.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
1: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
0: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: I tačno je 5 do 5 i ako ste krenuli ka Beogradu, popodnevni špic je i ovog četvrtka tu, gužve na Gazeli, Brankovom, Autokomanda, Nemanjina i Slavija takođe. A ako idete u smeru između Rume i Inđije, da znate da radovi i dalje traju, saobraćaj iz smera Rume prema Inđiji ide naizmenično, tako da računajte na gužve, a ako ste završili sa poslom, obavezama, sad ste seli u kola i negde krenuli, pojačajte radio, slede hitovi, pa će i ove gužve sigurno lakše pasti. Kao što rekoh, mi se vraćamo našoj TD listi. Can you feel it? A ja vam kažem još jednom dobar dan i dobro nam došli na TD Radio.

0: Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar. Šeri.
1: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.
3: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

A sutra uglavnom sunčano i toplo do 32 stepena, ali evo kažu meteorolozi, uveče u toku noći kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Mada, to je za komentarisanje sutra predveče uveče, sad ćemo da se fokusiramo i samo da memorišemo da će petak biti sunčan, pa onda već treba da krenu da se prave planovi za sutra. Taman da se vratimo na listu i da slušamo Charlotte i The Baby Touch.

0: маркетинг. ТДИ Радија 107.5. 107.5.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno 4 minuta do 6 i vreme Nepolju i dalje sunčano, temperatura do 30 stepeni, tako da šta god imate u planu, posle posla, obaveza, kako god, lep provod vam želimo. Kome kreće smena na poslu, e pa vama srećan rad, bit će parica, a za vas koji ste u kolima, pažljivo i srećen put. Sve u svemu, gde god da ste i šta god radite, dobro nam došli na TDI Radio, a mi vas bolje našli sa samo isključivo hitovima. Slušamo J-Lo, David Guetta i Same You Tonight.

0: Marketing TDI Radija 107.5. Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Ne čekajte, prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
4: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: και την TDI Radio 107.5.
1: Πάντα γκολ. Βίδεις γκολ. Βούδε τσερβένι. Βίδεις τσερβένι. Βούδε πέναλ. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
3: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.
4: Kemo Impex.
5: Best Blaster.
6: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
5: Ali i još.
6: Adaptacija kuće i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
5: I da se podsjetimo, koga zovemo?
6: Best Blaster, Novi Sad.
5: Best Blaster NS.
7: 069 17 18 19 1.
2: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have Animal Print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Маркетинг TDI Радиа 107.5. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Neka vaše dete uz naš stručni tim srećno i zadovoljno pravi sigurne prve korake. Verifikovana predškolska ustanova Lunja i Maza. Rad u malim grupama. Veliko dvorište za igru i zabavu. Lunja i Maza. Vrtić Novi Sad.rs.
2: Best Blaster.
3: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
2: Ali i još.
3: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
2: I da se podsetimo, koga zovemo?
3: Best Blaster, Novi Sad.
2: Best Blaster NS 069 17 18 19 1.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

και την TDI Radio 107.5. Marketing TDI Radio 107.5. 0606 444 780.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5. Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5. 107.5. 060 644 4780.

Ετοιμηθείτε για η ράδια στο 75. Μάρκετινγκ για η ράδια στο 75. 0606 444 780.

маркетинг. ТДИ Радио 107.5. Маркетинг. ТДИ Радио 107.5. 107.5. 060 644 4780.

Маркетинг. ТДИ Радио. 107.5. Маркетинг. ТДИ Радио. 107.5. 107.5. 060 644 4780.

0: Impresum, TDI Radio, 107,5. Izdavač, Radio 5, DOO, Novi Sad. Registarski broj medija, RA000314. E-mail, marketingns@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.